0: wete dey don to sezo atoleton.
1: Meche hoton hota krenkren no toto emi, mibi ma fon gajia. Hota krenkren we goma, hozang weton mi, abesin hoja ema, kwe weton fra teni teji. Baye atimero, kenzu utu e, minoseya, te vihwe wa eyi, boka yi, yasunu, makinule, baza e sorotero, savayunu, kwene ondudu eneyi, aza enene, fadwe kajayi kwe lome, neyi, lete aklaone, laboko ka ogo, menotensi, akiyome digboye, jilo, yetonyo, eyi lamenano, gajizo ato, donduruzi akpakwe eneyi damegile, enindu, nwe jakaye, do emabe, tevi doja unadio, bonu makpere ka gona, enayo gboye, nwe hoja ema fraternite yomene, fraternite jote medonu, la busalo, bo e huavado, zon gritin kwa tonu toye, ewa imo, tenu zo ato, bene toton, dede fo gudo, moto, tokazi anwe ene gweto la si tuton utwene, hoja ema la busalo kwa, nu azama wewe afo, kwa tonu kuro kwa, kwa tonu kuwe goton, gan hoita e dele tonu, bia bia, aeme le ramegile, irisa we main, bode klero, emino gwesi so me bona be aso, me chomi emo, azan kogo e anviva su anton gwoye, nwe hoja ema la busalo kwa ywene, hoja ema la busalo kwa, kunde ema, yemende le do baku kwe afo, kwa tonu kuro kwa goton, jije ewa ito hondo bu atimero, we maene o iyo nambesi, azan konu kwenen go, aviva su anton gwoye, hoja ema la busalo kwa jia ywa kwe neo, l'informateur ka informe beneto vileto, tuto me peaje, atekba gohor maton u, buado, nuta jie, romiad wada ido na wado, kwe afo, kwa tonu kuro kwa, kwe afo, banu kwa ton go, me ekle beneto vileto gwoye, nwe ji hoja ema l'informateur informe, beneto vileto ene, hoja ema le matinal ka wado, e so, talombo, ewa na kwa zado, se naton weyo, Risi tu akoro gulo zenwe ya wakmoe. Uwe hoja ema le matina lu iwene. Hoja ema le matina lu kwa ka huwa vodosu tokpo ome. Ewa imo. Shisha anunu. Hey. Tokpo ga. Loran. Zoma iyo do sentonu. Yeme nunu tole do gbogbo jile ene. Hoja ema nouvelo tribune de su lole a doso gbe jido me jile. Shisha anunu do su tokpo ome diyon. Tokpo ga donton. Wa do seno. Emiso moro. Gbogbo jile bo. Nu ero nunu a e nambo semba do nunu tolegboye nwe hoja ema la nouvelle tribune yurene hoja ema l'investigateur ka huwa fodo agbo me kan o fi boyi wa on ti adu aye yo e wa mo gan ho ito agon kan e de jebo ipo nu ko yin edo e aso me we gbanu hoja do bere tomi ton ji tolepodo aina ja iso atolepo e ere hoja ema sala ibere enfo ka wanro e de Togan Patrice Talombo, et voilà quoi, Zado, Senato, Anouéa, Hoi, Vladimir Poutine, nous on danse à Doéa, Hoja et ma soleil, Bene, informe, Miado, moi j'ai entendu, dynamisme, info, Kawada, Magile, nous nous sommes, Asome, Bibé, Houé, Afo, Quaton, Kurogo, Quaton, Koué, Gaton, et Noé, Pré, Rantre, Gan, Hoi, Tano, Kurungudo, Asome, Houé, Bibi, Tento, Kwa, Doko, Tonko, Wedo, Mede, Gon, nous, Wayne, Domeo, et Miambo, Sembado, Noué, agboye lo hojira e ma dynamisme enfo e wene hoja e ma dynamisme enfo ro po kai mo to ro gbeta le demokrato e e wa imo nadino okumasu era emi atugbira to ro gbeta ene o diene hoja e ma ma te libro to ro do pa wewe e wa ro bene tomi tome mo ati mero ye me ma ro gboro po to ha ache pipa wa die kun so da che bo na mo hore da do aso e wa ache pipa de uze Nukwa uwene Hoja ema maten libro kwa Kai senatua ya Ewa timero Nu nunde waje flavobonu Toga Patrice Taloma si hukpe Azo ubo wao Mekpa idogbo tisato Wenano ten ya to mekmoe Nwe hoja ema maten libro ewene Mianfolo hoja ema le telegram waji Boye kwa vodok boy kokame Ewaimo, agban wedo sorabi mi todi, boye wuzu bigbado sofra dore mene, ena koton, toro mita, kota klengle we gome hozan gweton, krisyan fase tieno kboya fatonji, bose ime men sento mito norbet ewa nwa gembo adyen gbese do kanji, bambi amido, mime babra eva do tole yo, mi kuku, duve duve duve point, fraternite point beji, eni boyi, tenigbe, nou kota klengle un,

0: Jengu na narse mwagu na girima ina huyu nyenzi. Wa alaikum salam. Mena rukwe tam. Na iba ini kanoma abi.
1: Ama tuga kunyanze darwasimano.
0: Zafara nifodi.
1: Zaba nikani uswa.
0: Dea ima lamba foy nozano.
1: Kwa abero na lamba wiza ya heba. Gruba mwene lamba za lamba wiki nifo.
0: Lamba wiki nifo.
1: Ah.
0: Ni ano kinki na abana. Na doni biye kwa ba. La. De akwe na fo na waro kango na sadi lefe abanna. La.
1: Agunu ku zama ku te mare.
0: Na.
1: Ite mena la ke hen.
0: Ami ami ami ami.
1: Ku vine ite mariya ni.
0: Ami o.
1: Abanna bo na agunu ku mare ite jidan kago kago. Sisi ite ma sisi da ma bine.
0: Na ami ami ami ami. Ami o.
1: Dunia an prisoner hebi wakan guru prison aman samhe
0: na guru
1: kumare
0: na
1: hebi wakere dabu nindi bae ba guru kwe fotana alfa tanku wala da hong waga aga kinta ni
0: si sur ikwe manka inka igan na nipa rochini mefo
1: kama na hong nga
0: ami ami ami ami ami
1: kipe ase na la na chi anaji anawi kaya guru kumare
0: na si de sur de ama la karitin lafeka mfiso diga maya andire na sede suru. Ele kwe baba buri.

0: ti khoton to do mi tole mi e na chenu mi me bi do wan mi nu khodonu we keten mi ton fraternite utu eni boyi akuno zangbe ganwe me je geneme da gban bio bio we nu
1: Una hawata gandi batan na boe chwana le rin khesibo

Aiza Daria wajula koro hodo nun weketen radio fraternite ton konton toro mito mi kudo bada bu kudo liye wenu gane wako wako wede nu e jemi non sedano nungbe fongbe me yo ganwe ho hota jemi si ekbe la yo mi gwa maso yro tome mi asan nukpo konunde we ma bakuton diyan eye ekoton bo besi azan konukun enengo ije azan kwa aton nukun enengo avivwa son ton diyan ena je ije aloto di diyan de e ren na yekbo yo anansi ali ple ronten a ka e fil si ton edo pa ku fie mi na tun ali ple ronte ne odion egble gbedegbede boro alita ovi don afne wa to di dion hoye yeme alita le ye do ali ple ronte ene wo anase so tevi kwe we tevi kwe ene ka ro so yin we yo da gbe tele ka de me ne mo e ka si so tevi kwe odo bolugbon ado to di dion anase le po ho ta gege de vole bon na vlon kan ton mi kon ton to mi to boli le gba bi to ro don tun kan we a fo ton ku lo pe ta ku ya ton go bon ku ne le de mas é o tudo eu era tanu wi me kro gba vi bombo nto e kon din e hontan to mi to de nko ti menu mi gbon iwe me o mi na tun lo be sin teni gbe azan konukun enengo so ije si bi gbe azan ko aton nukun enengo afivo sun e me mi de o kunu le we ma ba ku ton le o ina ma do benen to bi me na tun lo to pon wewe e do benen to me le yo ina ma kunu le we ma ene o gbon bi hwi me be sin o gan tan ton me zan zan pepepe I je gan I zen me pepepe to benu kunu le we ma ene o ten pon to ba ku ton le kana yi o e do dan dan me bo ye do na ya te waya waya ba ku ton ji bo na yi gbenunu e kambio yero atewa ya waya ene on die

ti kon ton todo mi tole imi. E na tienu mi me bi. Do wan imi nu kodo nu weke te mi ton. Fraternite utu. E ni boyi akuno zangbe. Gan we me jek gen neme. Da gban.

mi dele so koro na mi koro kwa esafi dosu me jome toni saku mi koro kwa esafi pula to kwe se to konton to lo mi to teme teme lo to mi lo fide fide

0: se khonton todo mi tole mi ena chenu mi me bi do wan mi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu enimoyi akuno zangbe ganwe me je geneme dagban bio bio wenu
1: unda gbenu ere o ajalon lo ti kho ne o se che me jo.